Ilitse lävitse seisomis. Ylitse lävitse seisomis. Ylitse lävitse seisomis.